0: ہماری گھمال رہے ہیں مگر برس نہیں لگے ہیں وہ جو گھٹن ہے اس گھٹن کو دہرانے کے دنکھار میں جب تک نہ لگا جائے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
1: جن کی ہر پرستی شروتاؤں کو سروں کے الوکک سنسار میں دی جاتی ہے بد بچی پنڈت رونو مجومدار